அரசியலாளர் ரயில் சோலையில் அவனான் சிறுலி கொத்தான் கொஜே ஜோச்சிபேக் ரிகேந்தி ரயில் சோலையில் சுகேஹிக்லி அவனான் நேக்கே ஓகேன் தி சுமாத்தின் கவா கொசே குக் எப்லிஷ் கோ கிரெண்டி அந்திரேயா சோ சு ஒகனா குய் லிஹிபே கவா ஹுவான் டவித் மை உச்சிஸ்கொனி லிஹுங் கபால் அவனான் ஜோ சுஷ்மாங் காலிங்கிலிஷ் மக்கேலி சுலுலேல் அரன் சலி கக்சிமாக் சமில் ஸ்டேபால் சான் ஹுவான் சமில் கோம் Abanan ta nakakultika si Runa sa likutan Biyernes. Belebs kakali li po Mayo sa akong laku unal reli ekla. Taushmang skambal sa litiklebal aran sa likalebal chamil. Marukoy takwang sining kayong kikuni sa antinwish o chiri chikan taushmang skambal sa limoklebal kaminak re chamil. Marukoy takarte si Mang. Si hilang saliram lichol ismusik likana fidelina u si abanan lain diskuak lahik lain dikuam ani napawan kwe tagwang siuam si honilik juan hunda huchol na jam masiman sali obshkagan Ogan sakal ko man eh, saan sakal ko ang di resilal, timil-timil ba yan? Abanan eh, nako, oksisirak pali kak Angel Walter, Diyoche Kabingkil sa na 4. Ogan ako yan eh, chik. Diyoche Kabingkil, Diyoche Kilwan sa TikTok. Saludo, Don Victor. En el esfuerzo 1. Aran ako yung kwanya kanako, madre. Buenas noches. Senta de Caloy Aran Gustavo Max, esto Gustavo. La China Mel. Ana comadre Margarita, ¿qué harán, vaya? Después uno, compa. Gosco a la que compa. Coba Raf, vaya. Rafita. Abanane, coba Bernabé. Aran aquí yo se cañé con la Eulalia. Kawa Francisco las colocho toxas colom lizu leran el sumatin kana Jesus lishrabin kana Dolores manchik como abanan tojaran aquí no kosabi kawa Federico Valdizón na kata klasi chol kawali ko tojaran sa colom lizu sakal sakal cho chichena ilango cho chakawinkin o kan sakal wi kumanesh Yokos Rakbalikak Angel, Bayan. Aquí te estoy escuchando en tu programa, Chan, Bayan. O Yokos Rakbalikabit Sikin, Kalok Lakna Maria, Shekesa Likochoch. Abananto Shonomek, Rubel Loklaksu, Loklaktaka, Chuaquil, Chuakatya. Manita Shakti Katoch, Manita Shakti Kamakekwa. Kabik. Chisachi kuli kyo chak siwal kawa kose ku Abanang sasa na cheli beach kawa Victor Sasa at saka na cheli loklak beach ano Arang wang kawa kose li sumating kanamali aran sa shkolom litsu Areli Sektor o ship chibeng koral O ganagwili kakesich ol kanamonika turkey Yo aquí a Cabinguil, Cana Mónica, saludamos a señora Mónica Turquey. Hoy, jueves 28 de mayo, bendiciones, Dios les bendiga.